Asidani bi so enkomma slide na fe ernest wono wodi ekupim e o facebook ne so ntibeka ye ho na fe ntumimpim ko yanim me amidi jumedi en ochi amidi amidi so ya domba kwa bena usi en breaka ye ho na fe ntumimpim ko yanim wati asie said ye be yoman chichure ne nkan ko betu yakoyi enti en breaka ye ho na ne oman ntumim ko nanim and mre package ni sopa na mede ebrewo na yebubu ni kakankakankakra chichemu adi akọ ekosi se yebe ebre ni beso ebe sore so esanse edudu akunwa di obakofo entra so enchesa